0: karena beungeut bumi kaluhur.
1: Iya ge.
0: Raden Antareja Unggas Ingus.
1: Naon Aden?
0: Aya nu kaameuh sasat bau bangke anu luar biasa. Oh.

0: Tinangunu,
1: Lucy,
0: Lucy Sasi,
1: Painan,
0: Painannya tata sangka semua, serabuk semua menyamu.
1: Iya.
0: Aduh, luar biasa. Gatot Kaca, aing menta supaya yang si Gatot Kaca tarunai, hayang seumeuh aing lah. Can rumah sa aing baheula eleh.
2: Kasarok batur kuliah.
0: Tesuni aing jeung si Antarja.
2: Urang pinalkeun
0: aing. Tesuni aing jeung si Jakatawang.
3: Lain level
0: setek.
1: Wah,
0: hayang langsung jeung anu geus kasohor anu ngaran Gatot Kaca. Ayo.
2: Gatot
0: naon? Gatot kajilu. Mun teu salah ieu anak si Semar ieu.
4: Geuning-geuninga. Lah. Sumpah kapihatur Raden. Gusti Prabu. Teu suri aing disembah ku anak kunyung. Hayu maksana.
0: Bejakeun kadunungan si anu waran Gatot Kaca. Urang patutunggalan tuluykeun kitu nu baheula teh. Aing nyaho meureun mane oge. 1000 kali pae, sapoe aing 1000 kali hirup.
2: Ya, ya Dang.
4: Sami atuh sareng abdi teh teh ajian teh. Salira mah 1000 kali pae, sapoe 1000 kali hirup.
0: Ya.
4: Tapi abdi mah 1000 kali pae, 1000 kali tilu.
2: 1000
0: Moa gelo mah
2: teh. 1000 tilu.
4: Lah.

0: pisan gandulungan.
1: Ngejius kaluhur. Ngangge kakuatan Brajamusti, sieunan.
0: Kawas, kawas jet.
1: Ngebul we hasil pelicu.